0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamcip. Yamcip tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik FM.

9 individu yang tahan kerana percaya 6TL aktiviti perlombongan nak emas untuk umur kebenaran and compartment Nei 52, Semak Nei 53, Hutan Simpan, Bukit Ibam, Rompit, Jabatan Pertahanan Negeri Pahang, Keluar Kintaran Perlombongan. Kena individu yang tahan dari 67 Beheba, Semak Nak Rebebo, Unang Tahan Keluar Operasi Penguatkuasaan di Jabatan Hutan Daerah Rompin, Mada 8 September. Hatop, Asyik Pemerasan Amat Parti merap-merap lubang dipercayai enggak angkuh matujuan mendapatkan emas keluar kedalaman antara NAR hingga 3 meter. Mada-mada peralatan dipercayai yang menggunakan untuk kegiatan anak tujuan kesihatan yang mahu mesin pam ong sama ring umbah suai sama periuk. Anggaran kerugian berdasarkan kos pemilihan kos rutan berjumlah RM24,300. Dan menjelang Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix and Malaysia 2026, kini berkenderaan yang menuju Malaysia terbangsa Sepang wajibkan melalui pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama dan memastikan kelancaran pergerakan trafik sepanjang acara berkenaan. Betul Polis Selangor, Datuk Sazli Kahar dan Tetu, pemeriksaan membatalkan tiket pas kenderaan semua pelekat akses sebelum nak pengunjung mengogak memuai kawasan berkenaan. Kualan trafik kejap berkuasa 9 Yahya hingga 6 Lengak Isduh hingga Ahad.

Gejala kesihatan bilmo jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet emhenem sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moi no moi lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenihol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyi ku unta. Iyaji majeng oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya Asy FM moi nu moi lain daripada yang lain.

Nama saya Nordina anak perempuan Sampo atau Dina Sampo, berasal dari kampung orang asli Bukit Serut, Rompin, Pahang. Orang asli daripada suku kaum Jakun. Saya adalah ikon influencer orang asli. Saya bersetuju dengan kerajaan perpaduan yang memperkenalkan menu ramah kerana ia membantu golongan B40 yang

Ya, Chef Emmanuel Moy lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari, Ong Muhan. Apa khabar Ong Muhan hari ni teh? Ha? Rasa lama betul nak berkonti ya, ataupun ke udara. Ha? Lama betul, seminggu nak ke udara. Dan hari ni aku kembali Ong Muhan. Tapi sebelum tu aku nak berterima kasih kepada rakan tugas Azizi dan juga Iris yang bertugas daripada pukul 8 teh sampailah pukul 12 tengah hari. Dan sekarang pukul 12.08 minit tengah hari, Ong Muhan akan bertemankan aku. Siapa aku? Akulah Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Ong Muhan daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 4 petang ni kelak. Dalam segmen apa? Segmen Maihi Asyik. Dan apa aja ada dalam segmen Mahi Asyik kita berhari ini? Nah, mula-mula kita akan dalam segmen Mahi Asyik, iaitu daripada pukul 12 ni sampai ke pukul 12.30 ni kelak. Dan pada pukul 12.30 ni kelak, kita akan memberi ruang kepada rancangan Fitrah Jakim. Dan lepas itu Fitrah Jakim akan ke udara daripada pukul 12.30 sampai ke pukul 1. Dan pada pukul 1, kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Semai. Dan setelah itu kita akan kembali balik ke Mahi Asyik sampailah pukul 2.30 petang ni kelak. Dan pada pukul 2.30 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik. Yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu tradisional. Khazanah Seni Asyik akan nak ke udara daripada pukul 2.30 sampailah pukul 3. Dan lepas itu pada pukul 3 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek temuan pula. Selepas itu kita akan dah kelingan berita dalam dialek temuan, kita akan kembali ke segmen Mahi Asyik kita sampailah kita tutup kedai, iaitu pada pukul 4. Dan macam biasa Om Mohan boleh kelingan kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temeling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidoh Sungkai, Kampung Gajah, Kampar, 102.79 FM untuk Gunung Kledang, 151 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap dengan Sungkai. Dan lepas tu Omon juga boleh kelingai kami melalui MyFreeview 706 juga Astro 875. Jangan lupa juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. RTM Klik ni macam dia punya slogan lah, RTM Klik betul-betul percuma. Baiklah Omohan, yang ke mana-mana turutkan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita mulakan segmen Mahi Asyik kita pada hari ini dengan lagu daripada Aira Band, iaitu dengan tajuk lagu dan Aku Terus Bingung. Semoga mahu tibuk. Asyik FM, moi no moi.

0: Gejala kesihatan bilbok jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh natarian gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

beberapa perkara memerlukan perhatian. Antaranya ialah pendidikan, telekomunikasi, rangkaian internet, rekomendan asas termasuk bakalan teo, runong. Ia juga kita berharap pertukaran dia bakal diumumkan nanti mampu disalurkan secara efektif bersesuaian ruka hendak, ruka perluan masyarakat Mahik. Bantuan sumbangan asas ramah SARA bulanan mula dikreditkan untuk penerima joy MyCard masing-masing. Joy Kementerian Kewangan, RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan untuk isi dek dan menerima manfaat sumbangan tunai ramah STR. Manakala warga emas Ru Bujang menerima RM50 untuk cek. Bagi penerima STR Ru Ikasih, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap gecek. Selain RM150 untuk warga emas dan RM100 untuk golongan bujang. Pencarum kehilangan pekerjaan dan memenuhi syarat kelayakan Huat boleh memohon faedah menjoi Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar PAI. Perkeso kimaklumkan pindahan Akta 800 telah diwatakan 15 September canu, runik penambahbaikan faedah. Antara ji ialah kadar PAI peningkatan elaun bekerja semula awal EBSA 50% jubaki elaun mencari pekerjaan EMP. Had maksimum fee latihan juga diperhut RM7,000 ru peningkatan elaun latihan RM30 nu hari. Selain aji faedah PAI diperkenalkan ia aji elaun bantuan mobiliti EBM ijung oi RM1,000 secara sekali bayar nu pencarum de hilang pekerjaan. Pencarum de kehilangan pekerjaan boleh kemukakan permohonan secara atas talian Joy Portal Lindung Kerjaya atau blok-blok kaunter perkeso dera. Kerajaan negeri disarankan kewartakan jelapang bak bagi memastikan kelestarian kawasan tanaman aji serta memperkukuh keterjaminan makanan negara. Joy Kementerian Pertanian Ru Keterjaminan Makanan Cadangan Aji antara perkara dia dibincangkan kata mesyuarat dipengerusikan yang Menteri Aji Datuk Seri Muhammad Sabu Ru Esko-Esko Pertanian Negeri IDUI. Aji mengambil kira penyusutan keluasan pesawah bak dia turut menyumbang penurunan kadar sara diri SSR Cengroi pada tahun canuk. Ia aji ju 68% ju 2018, 54.3% ku 2025. Selain syur laporan kuota audit negara supaya kawasan jelapang bak dibuatkan bagi mengkalkan keluasan tik penanaman bak. Gerai pasport Malaysia ku tangga kedua dunia mencerminkan keyakinan global terhadap kestabilan, keselamatan ru integriti sistem negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Kisureh pencapaian aji turut kiok manfaat nyata nu majeng oi joy akses perjalanan antarabangsa dan lebih luas. Selain kibuka lebih joy peluang kata pendidikan, kerjaya, perniagaan, ru pelaburan. Berdasarkan The Passport Index Global Ranking 2026, kedudukan Malaysia meningkat juga kedudukan ketiga pada tahun canuk. Nar pelajar sekolah DAT manakala numam lagi cedera parah ketika kemalangan membedkan sebuah motosikal di dalam kereta ku Taman Perpaduan Ria ku Tambun ku Ipoh Hooper Adik. Nar dan mangsa de DAT merupakan adik-beradik namun identiti Nai masih belum dikenal pasti. Nenek mangsa de maut ru cedera naik hui motosikal. Kejadian berlaku ketika kesemua mangsa dipercayai katil perjalanan nu sekolah. Penolong pengarah bagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Sabarozi Nur Ahmad Kisureh dan anggota pasukan anggota Ju Balai Bomber Penyelamat Tambun dikejarkan di lokasi kejadian telah senai terima maklumat ku pukul 7.22 pagi. Penggunaan rokok elektronik ataupun vape katih kalangan remaja bukan sahaja boleh menyebabkan ketagihan malah berisiko menjejaskan perkembangan otak. Joy Pakar Perubatan Kesihatan Awam Fakulti Perubatan UiTM Profesor Dr. Siti Munira Yassin neketin kata vape boleh ganggu fungsi reseptor otak remaja dia penting kata proses pelajaran dan pembentukan ingatan sekaligus menyebabkan perkembangan otak menjadi pelahat. RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Eh Bahrain Grand Prix ke Malaysia 2026 secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh secara langsung aji kiok peluang nombor jeng oi untuk menonton penumbuhan bertaraf dunia Julita Antarabangsa Sepang SIC.

Ya, Chef Manomoy lain daripada yang lain. Pukul 2.19 minit petang. Masih bertemankan aku, Rio Dekat Sinin. Dalam Semen Mahi Asyik kepada Muhan yang tengah berehat tu, selamat berehat. Kepada rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Sambil-sambil kerja, sambil-sambil dengarlah ya, dengarkan Asyik FM. Terima kasih kepada Muhan yang masih setia bersama dengan Asyik FM. Dia jadikan Asyik FM teman setia walaupun di mana Muhan berada. Yang pergi adalah yang kelingan melalui frekuensi kepada rakan-rakan yang mungkin duduk dekat Ulu Temelik, Jerantut, Pahang 99.3 FM. Lepas tu rakan-rakan yang mungkin duduk dekat Lembah Kelang 91.1 FM. Lepas tu rakan-rakan yang mungkin duduk dekat Lenggong Perak 93.1 FM. Dan rakan-rakan yang mungkin yang moh apa frekuensi yang sampai itu, boleh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam slogan ni lah. RTM Click betul-betul percuma. Apa yang mong kena ada data internet hajen. Lepas tu boleh kelingai semua 34 radio RTM dekat RTM Click. Bukan aja boleh kelingai ya, radio-radio RTM boleh juga kelingai podcast. Dekat situ ada juga rancangan-rancangan yang menarik. Salah satunya mungkin daripada orang yang belum manang konsert orang kita. Konsert orang kita daripada tahun lepas boleh manang kat situ. Dan juga rancangan-rancangan dokumentari. Dan banyak lagi yang Muhan boleh manang dekat RTM Click. Jadi tunggu apa lagi? Moh muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Baik, Omohan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Moh kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu nyanyian Pidos. Nyanyian daripada Pidos dengan tajuk lagu dan Gadis Impian. Semoga Omohan tiba. Chef M, moin-moin.

Malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa-apa je lah. I'm so lazy, bro.

0: Radio.
1: Moin und moin. I seek a femme.
2: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam.

Bantuan sumbangan asas serah mahsara bulanan mula dikredit kepada penerima menerusi MyCard masing-masing. Menurut Kementerian Keuangan, RM100 bantuan sara bulanan dikredit kepada isi rumah yang terima pidah sumbangan tunai rahmah STR. Manakala orang tuhi dengan bujang terima RM50 sebulan. Untuk penerima STR dan e-kasih, isi rumah akan terima RM200 bantuan sara setiap bulan. Selain RM150 untuk orang tuhi dan RM100 kepada golongan bujang. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang dilapor terputus hubungan susulan bencana banjir dengan tanah runtuh dekat Nepal pada bulan 8 lepas disah selamat dan dah balik dekat Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Family in Hope Dr. Manivanan Ratinam Dekaba, wang jantan tu datang sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia dekat Kathmandu malam sebelum berlepas balik. Dia selamat sampai dekat negara ni pagi entui. Biar khabar perkara tu dikabar Kementerian Luar menerusi kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Kedudukan pasport Malaysia di ketangkap kedua dunia mencermin keyakinan dunia terhadap kestabilan, keselamatan dan integriti sistem negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bin Akbar, pencapaian itu turut bawa piidah kepada rakyat menerusi akses perjalanan antarabangsa yang lebih luas. Selain buka lebih banyak peluang dalam pendidikan, kerjaya, perniagaan dan pelaburan. Berdasar The Passport Index Global Ranking 2026, kedudukan Malaysia meningkat daripada kedudukan ketiga pada tahun sebelum ini. Gerakan pengguna siswa GPS kena terus diperkasa sebagai wadah untuk membudaya sikap prihatin, kesukarelawanan dan saling

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rotajuk tazkirah hikku petang hunian ialah pemimpin sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keopani lebih kian maksud pemimpin pilihan antara ke semua ialah mai le paling dekat ho dan mabi aja juga nai ho ke. Ke semua akan ke doakan nok nai untuk kebaikan. Bagi aja juga le nai le doakan nok ke untuk kebaikan. Mangpun pemimpin le jahat ku kalangan ke ialah mai le paling ke benci dan mabi aja juga paling nai benci nok ke. Ke akan melaknat nai dan mabi aja juga akan nai laknat ke. Auf bin Malik pernah ke bertanya nur Rasulullah mahai lepek boleh tentang nun nai aja. Maka baginda pun kejawab, jangan tentang mai selama mabuk aja masih naik ui sembahyang ku kelangan ke. Setiap pemimpin huat dirapatkan hubungan dengan rakyat jelata supaya pek berlaku keadaan benci-membenci antara nak mam rumah berkila. Set nanak jutanda keadilan nak mam pemimpin ialah wujudnya ikatan hak nuk ruh kemesraan antara nai ruh rakyat ruh ku kalangan pemimpin aja sendiri. Oleh adik, hik sebagai rakyat, wadiok sokongan ataupun semangat nu pemimpin hik demi kemajuan agama, bangsa, ru negara hik. Jangan hik berpecah belah disebab hasutan ataupun fitnah oleh pihak yang menguatkan pangkat ataupun mu. Sekian. Insudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatim.
2: Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
3: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Ya, Chef Emmanu Moy, lain daripada yang lain. Aku doi adil lah, ya. Ha, mestinya Mong setengah tempat dia akan berlakunya money. Dan juga Mong juga macam sekarang ni keluarga sepuri pun kuat tim sendiri pun money, ya, untuk belah dua adil. Jadi nungkis semua kalau bobo yang mungkin on the way juga kerja aji. Kalau boleh pastikan selamat lah, ya, peka dengan keadaan seliling ngerom aji. Yelah, bila money adil ataupun money ribut, money berpes, penglihatan ni agak terhad. Ya, jadi kena sentiasa berjaga-jaga. Baik, seperti yang janjikan, kongsikan juga berkenaan dengan ramalan jisik untuk belah menguat. Ada menhinengku semenanjung, berpes akan berlaku kumpul tempat kawasan perlaman Kelantan, Terengganu, Rupahang. Dan juga mani juga akan berlaku kunjungan tempat kawasan perlaman Kedah. Dan juga mani akan berlaku kumpul tempat kawasan perlaman Perak, Perlis, Selangor, Ruang Negeri Sembilan. Tetapi Kujohor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka dijangka tok mani untuk belah menguat adik. Dan juga menhinengku Sabah berpes akan berlaku kujohor tempat di Haji Kusadakan dan juga pedalaman Rutawau. Dan juga mani akan berlaku ke tempat di Haji Pantai Barat Rukudat. Dan menhineng ku Labuan dijangka tok mani untuk belah menguat adil, ya. Haha, jadi ini ku Sabah. Kalau ini ku Sarawak pula, mani ku memberi tempat Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, Limbang. Tetapi ku Seri Aman, Betung, Kuching, Mukah, Samarahan, Sariki, Ruserian dijangka tok mani untuk belah menguat adik. Najilai, ramalan jis untuk belah menguat adik. Jadi ke boleh kineng segala maklumat adik ku portal rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Paji boleh kineng segala maklumat, segala info berkenaan dengan berpes dan sebagainya. Ataupun boleh ki download juga aplikasi My Cuaca. Paji pun boleh kineng. Dan juga ngeromaji aplikasi je mudah lah, ya, untuk hi ngeromaji berinteraksi. Dan juga boleh hi kongsi-kongsi juga nu ambil peringat kila mungkin mong antara peringat-peringat hi mungkin naiganya kan ju ialah kawasan hi sendiri. Jadi boleh yo pani juga maklumat-maklumat adik untuk persediaan. Dan ngeromaji sediakan payung sebelum hujan lah, ya, sediakan payung sebelum mani. Bukan mah kadang-kadang setengah kampung je mungkin rek dengan batang hari dan sebagainya, mungkin risiko berlakunya berakan je tinggi. Jadi boleh hi ngeromaji sedialah segala dokumen yang penting untuk mengelakkan daripada ialah berlakunya perkara-perkara yang tak diingini lah, ya. Walaupun bobo rakan-rakan pendengar mungkin sedang memandu sekarang ni, selamat memandu, mengucapkan semoga engkau semua selamat sampai ke destinasi. Dan juga bo yang mungkin kujuk badak abu rejuk aji, hati-hati balik di jalan raya, jangan pergi ke mana-mana. Lebih kurang gaji lah, ya. Jadi walaupun Genet dah akan kongsikan juga memberi lagi info semasa dan juga hibur-hibur lah, no, ya, dengan lagu ju nyanyian BLB Band. Ada i tajuk lagu agak seronok kita sebenarnya. Boleh no ilai. Ajilai tajuk boleh no ilai. Siapakah dia? Jadi ajilai lagu ju nyanyian BLB Band, kata Dalek Semai. Chef FM, Moi Numoi.

0: Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too, 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts, and he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh, ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2046 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global, bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan, termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama

0: setiap nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung pelakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing, iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zee Sin berkata, langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
2: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
1: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
3: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam. Namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zee Log 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Siva Senggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menundukkan Li Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, Komuniti

2 Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter & Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

Ya, Syafiq Mohd Umar, lain daripada yang lain. Pernah kita pergi lagu Ju Nyanyian KRU, ha, Voodoo, untuk hiburan hit semua, untuk yalah, untuk Dui Adidaya. Jadi terima kasih juga Nungkir yang sudi berkongsi ucapan dan juga ngeromaji bertanya khabar. Ha, mong juga yang ngeroilene Runa, kita tengah bakar ikan, bakar-kak. Aha, tengah panggang ikan katanya, ikan juara. Wow, sedap je. Jadi kalau kena dengan ilada, hu, lagilah. Lagi lagi mantap. Jadi mong lagi nak cerita berkaitan dengan kes yang pada berlaku Kujas Town Pulau Pinang, meninang Nik Kral didakwa cedekan Nar Kral dengan aparang. Ha, jadi tiga lelaki mengaku tak bersalah kunar Mahkamah Seksyen Berasingan kepada Hari Adik atas nar pertuduhan disebabkan keceriaan parah Nonar Kral ketih kejadian pergaduhan bersenjata pada Ogos Janu. Jadi tertuduh didakwa Kim mencederakan Sao Jing Bing 25 menggunakan parang ke hadapan JKC Kong Ming Cawangan 2 25 Ogos jam 2.45 Hooper. Jadi pertuduhan dikemukakan menjual Seksyen 326 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan, hukuman sehingga 20 tahun denda ataupun sebatan jika disabitkan kesalahan. Jadi mahkamah kita tetapkan jaminan RM12,000 dan juga RM10,000 bagi prosiding berasingan. Serahan dokumen AGB tetapkan pada 6 November lah ya. Ha, jadi nar orang tertuduh haji adalah K. Arul Kevin 20 tahun, Viveshnu 24 tahun, Rupi Kuhan 22 tahun. Pengakuan haji telah sepertuan dibacakan ku depan Hakim Juraidah Abbas ku Mahkamah Seksyen 1. Jadi berkaitan dengan maklumat berkaitan kes pada berlaku Kujas Town di mana Nik Kral didakwa cedekan Nar Kral dengan parang. Jadi nungkir semua hati-hati bila ke berubah terdekih hul. Zaman adik, zaman 2026, zaman yang penuh mencabar juga ya, penuh dengan dugaan ramai haji. Yalah, kadang-kadang mungkin tak boleh percaya bobo talih. Jadi sentiasa hi kod perhatian, sentiasa hi berhati-hati, dan kalau boleh pastikan kalau hi cip-cip keluar haji, hi cip lah ku kawasan-kawasan yang mungkin joy my, mungkin kawasan-kawasan yang penuh dengan highlight ramai. Aku hi cip-cip kawasan yang mungkin kawasan-kawasan sunyi, kawasan-kawasan sepi yang boleh mendatangkan risiko untuk diri hit sendiri. Lagi-lagi ambil kerdul lah ya, haji lagi penting. Ngeromaji memang ambil kerdul adalah akan menjadi ngeromaji target utama ataupun sasaran utama mambil penjenayah dia akan lakukan jenayah ya. Jadi Genet dah akan kongsikan lagi, tapi mampu jenayah lagu Ju Nyanyian Hitam Jelmar Ratih Henumnya. ICFM, moi no moi.

Kan nombor suara Ramsa sebentar atik mana-mana ekonomi and keluar semua pilihan asyik. Jadi terus layan SFM untuk layak dia. Jadi kita jawab pukul 8.52 minit layak. Selepas ada akan tepat pada pukul 9 layakkan layakan ugalaluan. Buat gah utama 9 yang akan ke udara. Jadi terus layan SFM. Tetapi sebelum nak untuk jam kenaiba, ya harap terus bersama dengan SFM sehingga ke pukul 12 layakkan. Mungkin buat rakan-rakan yang tipai bersama SFM and keluar kenderaan ataupun Andy yang tipai kerja yang melalui kerajaan, selamat bekerja, selamat bertugas. Hati-hati kerajaan layak-layak dia yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Puduh pun jajah kes-kes berlakunya kemalangan. Kita tengok rakan-rakan yang berkongsi berlakunya kemalangan ataupun aksiden pai-pai tu yang melibatkan leuto. Jadi kena lebih berhati-hati, terutama yang menunggang motosikal, kena pastikan nyob nyolog helmet nyob mula-mula sahaja walaupun nak kawasan kampung. Kadang-kadang benda laus tu tak memang include kalender. Benda-benda yang laus tu bukan nantih tu hongrona tak bernoh. Jadi kena lebih berhati-hati. Jadi ililu pun terus selain SFM seluruh dah SMO maning lagu nombor permintaan rakan pendengar nombor Oyen nombor Cameron nombor SMO lagu nombor Surah Haida lagu tajuk Manis Masa Bercinta SFM. Amoy-amoy.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui pusat ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan RM800. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut. Kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balance approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangka

Yes, FM mana-mana lain daripada yang lain terus bertemankan Jom Kenema untuk layak kedua. Rakan-rakan yang keluar live tutup SFM yang malah berkomen, yang malah berkongsi. Gagah untuk layak kedua, terima kasih. Jadi untuk Jom Kenema dan channel kongsi, gagah berkaitan ramalan cuaca di sebelah layak kedua merupakan tempat yang senang mulai teater dan juga yang antaranya adalah yang Perlis, Kedah Langkawi, Kebang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Semak Padang Terap, Perak Lulu Perak, Kelantan, Gua Musang, Kuala Kerai, Semak Jeli, Pahang yang Ber, Temerloh, Maran, Pekan, Raub, Kuantan, Jerantut, Lipis, Semak Bentung, manakala yang Sabah, Tawau, Kalabakan dan pedalaman Persiangan dan Sepitang, Tenom, Semak Sok dan juga Sandakan and Tonggut. Jadi unaklah kawasan-kawasan yang hati-hati untuk sebelah layak kedua. Jadi hati-hati rakan-rakan yang malu beraktiviti, yang malu tel ilik-ilik sahaja, yang malu-malu sahaja nyob adis untuk layak kedua. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenaimba. Jadi ilik-ilik pun terus selain SFM. Jumlah naik Sang Wong, lagu nombor pilihan rakan-rakan pendengar antaranya adalah lagu nombor rakan pendengar Imah Baling Kedah nak unyum Sang Wong. Lagu nombor suara Mazwan, lagu bertajuk Kepal Suan Cinta. Seterusnya daripada Asmawi, dan saya mahu lagu nombor suara Seni Roy, lagu bertajuk Friendhood. Dan juga Kenun Jun Amir, lagu nombor suara Ekspedisi, lagu bertajuk Nafisa. Tapi terlebih mana saya mahu lagu nombor rakan pendengar Iman Setiu, dan saya mahu lagu nombor suara Dato' Awi, lagu bertajuk Tragedi Oktober. Terus selain SFM, pilihan yang terbaik hanyalah di SFM. SFM, hamoi-namoi.

Benda Atas Sengbong, lagu dan bersurat hitam jelmol, lagu tajuk Kini Kembali. Bertemankan Kenebe and Close Sengbong Joke Healing. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin tipai bersama SFM, you boleh sama SFM melalui frekuensi antara 89.3 FM Blue Temling Jerantut Pahang, 91 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Hulu Kali, Bidau Sungkai, Kebun Gajah, Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah dan juga Tapah Langkap dan juga Sungkai. Dan juga untuk kawasan-kawasan tempat frekuensi yang boleh bersama SFM melalui TV My Preview 706 dan juga Astro 875, ataupun yang boleh buat turun aplikasi RTM Click secara percuma, betul-betul percuma, yang boleh bersama SFM, yang boleh nyonya rancangan yang menarik, dan juga Google untuk nyoba follow media sosial SFM untuk perkembangan semasa yang kena update dan keluar je media sosial. Jadi terus selain SFM, Junet Sengmong, lagu dan bersorai cerau, lagu dipercayai Joanne Bunga Mai. SFM, moi-moi.

Jatuh lagi hasrat Tuna Spice sementara Atik menunai ekonomi untuk kalau Haji Echen walaupun jaja ekelik pun tetap akan Echen. Jadi and setiap bila saja perhubungan yang nyoba new terrain semoga berterusan, semoga tok mok berlakunya elok-elok benda yang boleh berlakunya negatif yang kita boleh terjadinya benda-benda yang laes kalau boleh terutama rakan-rakan yang hoja berseglog lah. Kalau berseglog nah mungkin harapkan hubungan yang berpanjangan untuk Nyom Kenemba semoga dipermudahkan urusan Nyom Kenemba Kenecha untuk sisi keluarga untuk Nyom Berca Leh Queen Sandik Nili saja yang Nyom Nyehe layak teh rehatlah secukup-cukupnya Gahel Tati Anais Nyom Bateh Kerja dan Saka Nyom mulakan kembali kejap-kejap yang perlu Nyom Nyom TL. Jadi lulu pun terus lain SFM Jodek Sengbong lah. Lagu dapat suara malu lagu tajuk Ye Sayang Maha SFM Moi Moi.

Gunata Simon Leguna bersuara Rizky Febian hala kereta bermuara untuk layak tiap temankan Nyob Gneba. Hanya dia terus bersemangatkan yang keluar ruang radio SFM, rakan-rakan yang beraktiviti selama beraktiviti. Walaupun kita jap pukul 11.07 minit alaya, kadang-kadang muk rakan-rakan yang terpaksa kod ataupun TL lah, kejap-kejap sampingan yang perlu nontel untuk kek duit lebih. Kadang-kadang muk kejap hakiki tetapi kejap-kejap mok yang nak TL pun dah mok hijik. Letel yang kata TL nama nak kerja, kena TL anten barang, kena aduh, kena tu. Jadi jaja lah yang nak TL, semoga dipermudahkan. Kalau boleh layak-layak tu kena lebih berhati-hati lah, malu-malu saja yang nyobek-nyobek. Yang dah jangan kongsi gak berkaitan dengan info trafik, mok kejap penyelenggaraan dan kilometer 33.5 hingga 31 arah selatan.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: Hatta, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

Lagu Nasyid dan Pertuhanan yang dipertandingkan. Dan kita dah ada pun pemenang dan juara carta salam untuk minggu ini. Jadi pada anda yang nak berubah kedudukan carta salam untuk minggu ini, pastikan anda undi di Instagram kami, Salam FM. Dan jangan lupa kalau anda nak pencanaan lagu baru juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami, ataupun boleh hantarkan menerusi Instagram di DM kami, okay? Dan apapun, tahniah kepada pemenang, tahniah kepada pengundi-pengundi lagu yang anda calonkan, anda undi ini. Dan teruskan kesetiaan anda, teruskan mengundi lagu-lagu kegemaran anda menerusi carta salam. Dan untuk berubahnya, semuanya berada di jari anda, okay? Jadi itu insyaAllah kita akan jumpa lagi di minggu hadapan menerusi carta salam. Apa pun, jangan ke mana-mana kerana Salam Santai masih lagi bersama dengan saya, Yunus, sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Terus berhibur hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alamu, ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.

0: lebih hebat sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.
2: #penyiaranjakim.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul, manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.

0: Sari Islam.
1: Maslahah. Istilah maslahah ialah memberikan keutamaan merupakan prinsip yang mendahulukan kepentingan dan kebaikan umum dalam membuat keputusan bagi memastikan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tuntutan syariah.
0: #MengarahJati.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: Kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan sejawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, Pegawai Negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws, our laws too. 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke kedutaan besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar. Lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah, kita boleh berbeza pandangan. Tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dibuat naik di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Farina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
7: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlombaan F1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada 11 petang. Dalam pada itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9 sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baru. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jagoh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen lelaki serta squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Pejabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.